nav pirūkas radioaparāts. Izbrauci no dzimtenis, klausīsimies internetā www.radio.lg.lv.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svietēja kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svietēja kungs šodīnu. Šodīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējuba pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Diva tava mundala un svato gora vorda. Amen. Mīrs jums. Es uzmeklēšu savu savis, saka kungs, un es izcelšu tomu vīnu gonu, kas tos ganēs, un es, kungs, būšu jūsu dievs. Brāļi un māsas, vaznieciši, neceras un gudnē, svāto Bonaventūru, vēskupu un baznieces doktoru. Nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzēstu to visvarenajam dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esmu grākojies ar dūmam, vordiem, darbiem un novaidību. Un avainiem, un avainiem, un avis lielūko vainie, to dēļas lildzu vissvātogu jaunavu Mariju, visus engiļus un svātos. Un jūsus broļi un māsas aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažālē par mums visvarenais divs un pīdēsimies u grākus, lai mūs īved mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažālē par mums.
1: Kungs apsažālē.
0: Kristu apsažālē par mums.
1: Kristu apsažālē.
0: Kungs apsažālē par mums.
1: Kungs apsažālē par mums.
0: Lūksimies. Visvarenais Dievs, Tevi lūdzam mums, kas svinam svēto vēsku pa Bonaventūras piemiņu, ļauj saimt goreigu lobumu no jo mocēbas un vienmēr atdarinot jo dedzēgos mīlestības paraugu caur mūsu kungu Jēzu Kristu Tavu dālu, kas ar Tevi dzēvo un valda svēto gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos.

0: Lasējums no pravīša Isaija gromatas. Tu saka, kungs, asurs manas bardzēbas reikste, jam rūkā manu dusmu vāza. Es siltu jū pret bezdīveigu tautu, dūdu jam pavieli pret ļaudim, uz kuri man dusmes, lai es sagrob īpašumus, lai numati uz samešanai, kai īlas dubļusi. Bet jis pats tai nadūmai, un jo sirds ne tai tū saprūt, jo nūdūmūs ir satrīkt un iznecinot na mozumu tautu, jo jis sacēja, ar savas rūkas spāku es tu izdarēju, un ar savu gudrēbu, jo es esu protēks. Un es aizbošu tautu rūbežas un izlaupēju uz krojumus, un kai spāka vērs nūgožu sādūšu uz trūnī. Muna rūka, kai likstu atviera tautu bogotēbas, un kai teik savoktas atstotos ūlas, tā es sagrobu visu zemi un abieni vīne, kas soktu kuļts pornus, vai būtu atplietis kņobi un īsapēkstiejis. Vai tad cirvs līlēsīs to priekšā, kas ar to cārt, vai dižosīs zoģis to priekšā, kas ar to zoģēja? It kai potuka gribētu sašūpot tū, kas tū pacielis, un it kai vāza gribētu paceļ tū, kas nav kūks. Topiec valdnieks debesu pulku kungs uzsiltēs jūt raknajim nūvojiešanu, un zem jo gūdēbas īsas viļas dagums, kai māc uzlīsmot guņas grāks. Tis ir dīva vords.
1: Pateicē pa dīvu.
0: Kungs nāc tums savu tautu, kungs nāc tums savu tautu. Griecinīgi apspīšu kungs tavu tautu, un vajoju tavu mantojumu, jī nūgalinoja atnocēju un atraitni, un nūnovēja boriņus. Kungs nāc tums savu tautu, Isoka divs narec un Jākuba divs namona, saprotiet jūs naprotēgī tautā un muļķi, kad jūs paliksim gudri. Kungs nāc tums savu tautu, vai tad tis, kurš aus ir diestējis, nedzirdēs, un vai naredzēs tis, kurš ir veidojis aci, vai tad tis, kurš pormoca tautas, nastropies, un tis, kurš cilvēkam gudrēbu moca. Kungs nāc tums savu tautu, jo kungs nāc tums savu tautu un nāc tos savu montojumu, todēļ, ka sprīdums atsagrīs pi taisnēbas, un tai sekos visi, kam skaidra sirds. Kungs nāc tums savu tautu. Alleluja! Mēs tev pasateicam, Tāvs, kas esi kungs por dabasim un zemi, jo tu dabasu valstēbas nūslāpumus esi atklojis mozaim. Alleluja! Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evaņģelieku uzrakstējis Matejs. Timā laikā Jēzus sokdams runot sacēja, Tāvs dabas un zemes kungs, es tevi slavēju, ka tu esi apsliepis tu gudrējumu un proteigajim, bet atklojis tu mozējim. Jā, Tāvs, jo tai tev bija labpaticis. Visu man ir devis mans Tāvs, un neviens nepazēs dālu, kai tikai Tāvs, un neviens nepazēs Tāvu, kai tikai dāls, un tis, kuram dāls gribēs to atklot. Tis ir Kunga vords.
1: Slavu.

Un valo Dīva mūsu cilvēku vajadzības lūksimēs, lai Dīvs arī turpmāk vada visu pasauli pa mīra un labklojības ceļu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai Dīvs dod labvielīgus apstokļus evaņģēlijas sludinošanai visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai cilvēku sirdis atverās Dīva patīsaibai un žēlistībai. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai Dīvs pasargoja savus ļaudis no ticības nolīkšanas un citiem smogiem grākim. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim par mirušajiem, par tiem, kas apglaboti putrēšu kopsātā, un vēl par mirušo Edmundu. Kungs dovoja mirušiem ticēgi mūžēgu dzēvi. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

0: Slavēts esi kungs, esi madījusi, un tavas devēbas esam sējamuši mājas, iegūti upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augļa, kas ļaus mums pa dzēvēbas mājasi.
1: Dievs ir mēršam slavēts.
0: Slavēts esi kungs, esi madījusi. Jo nu tavas devēbas esam sējamuši vēnu kūti upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļa, kas ļaus mums par garīgu dzērīni.
1: Vai Dievs ir mēršam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūs pazemības garā un satriktu sirdi, un lai mūs super šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomazgoj mani, kungs, un manas netaisnības, un manu grāka mani šķēstēja. Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs esvarenais tāvs pieņem mūnu un Jūs superi.
1: Lai kungs pieņem šo upari no tavam rokam par gūdu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznī.

0: Kun ksevilē uzam labvēlīgi uzlūkoju upur dovanas, kuras veltējam uz svāto altara, svinot svāto, vēskupat Bonaventuras pīmiņu, nasūt mums pīdūšanu, lai tos kalpoj Tava vorda gūdam, caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kungu.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pasteikšana nasūši, ka Tev, kungs, svātais tavs un svarinēs mūšīgais dzīves. Mēs pasateicam vīdmar un visur svātos pulki Tevi gūdinoj. Un vainagojot jūs nūpelnus ar to pašu to vainagoju savu žēlestības dovanas. Jūs dzēvi tu sniec mums, kā paraugu caur sadraudzēbu ar jīm dovoju mums broļīgumu. Un jūs aizbildnēbu sniec mums savu palīdzēbu, jūs līdzēbu stiprinājumu mūsu ticēbu, lai esam drūsmīgi gorīgajā cēņā un kūpā ar jīm. Īgjūstam navēstušu slavas vainagu caur Kristu mūsu kungu un topiec reiz ar eņģeļiem un ercengeļiem un naskaitamiem svātos pulkiem. Mēs dzīdam Tev slavas dzīsmi, namitēgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku Dievs. Debesis un zem ar Tavas gūdības pilna, hozanna augstumus, svētīgs, kas no kunga vordā, hozanna augstumus. Kungs, Tu esi patīsi svāts ikvīna svātuma olūs, tāpēc mēs Tevi lūdzam, dori svātašos dovanas ar Tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu. Un asni, kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paņēma maizi un tev pasakteikdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams, jemīt un iedīt no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdod.

Leidzīgā veidā pie svakariņam es vajiem ebikeri un vēlreiz tev pasateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams, iemīt un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžīgos derēbas ašņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tu munai pie.

0: Lai uzticēbas noslēpums.
1: Sviestēsim Tavu novikungs un īcenosim par Tavu augšanceļšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: To piespīminot, jo novina augšanceļšanos upuriem Tev, kungs, dzīvības maize un pestēšanas bikieri un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnīgus stovēt Tavā priekšā un Tev kalpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidznīkiem.
1: Atcerīs arī mūsu broļus un māsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšanceļšanos un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā un ļaujam skatīt Tavu vaika gaismu. Apsažādāj par mums visiem Tevi lūdzam un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jūs veigavaini, ar svātajiem apostuļiem un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jim Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jēzu Kristu.

0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam, visvarenajam tāvam, svāto garavīnībā ir viss gūs un slava visus mēžu mēžus.
1: Amen.
0: Amen. Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokom. Tavs mēžu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp tos vārds, lai no to valstība. Tos prostai notiek, kai debesīs tā arī vieda zemes mūsu dīnišku mājas dūd mums šodien un pīdūt mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem un aiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai to var šāsniebas spākā vienmēr esam brēvinu grāku un pasargoti no iepkaidanā mīra. Gaidu svietīgos cerības pīzapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valstība un spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem mīres, Jums atstoja savu mīres, Jums dūdu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielējīs Tei dovot mīru un vīņēbu. Kas dzēva un valdi mūšu mūšuls. Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār.
1: Un ar tavu garu.
0: Sniedzit citam mīra zēmi. Pakstekum. Dīva jārs, kas nūcēl pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūcēl pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas mums ir pasaulē grāku, dovai mums mīru, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsi un asinisku savīnojam, lai paliec mums sasniegt mūžīgu cēmi. Kungs Jēzu Kristu, dzīvo Dīva dāls, saskaņā ar tāvu gribu un svato goraļēc darbībā. To savu novidu sēvinoju pasauli ar savu svato mīsu un asni atbrīvoju mani no visam mūnam nataisnēbam un ikvīna ļaunuma. Palieci vienmēr ievērot tavas bauslēbas un neļauj mani tevis, un neļauj mani nekod no tevišķi

Lūgdīva jārs, kas mums ir pasaulo grāku, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīles. Tu, kungs, es nāsu cīnīgs, kad tu noktu pie manis, bet soki tikai vordum un atviesele kļuvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžīgai dzē.

0: Svētos noslēpumā tev notipazemēgi tevi lūdzam, kungs, lai pēc svēto vieskupa Bonaventūras parauga mocamies atzēt tu, kam jūs ticēja un savu darbus eistinot, jo mocētu. Savu Kristu mūsu kungu. Mūsu kungu Jēzus Kristus visdurgošanā litānija Kirie eleison.
1: Kristu eleison, Kirie eleison.
0: Kristu klausimams.
1: Kristus klausimams.
0: Dievs tavs un dabasim.
1: Apsažādai par mums.
0: Dievs daudz pasaulē pestētojas.
1: Apsažādai par mums.
0: Dievs svātais gods.
1: Apsažādai par mums.
0: Svāto trēdība viņas dzīves.
1: Apsažādai par mums.
0: Kristus asnes mūžīgo tāva viņas mūšo dāla.
1: Apestēlēs.
0: Kristus asnesīmīs jo to dīvu vorda.
1: Apestēlēs.
0: Kristus asnes jaunos un mūžīgos derēbas.
1: Apestēlēs.
0: Kristus asnes kas agonijā olīvu dorzā zemes lacēja.
1: Atpestēmēs.
0: Kristus asnes, kas šaustiešanā plilda.
1: Atpestēmēs.
0: Kristus asnes, kas iekšim vainagošanā lāsoja.
1: Atpestēmēs.
0: Kristus asnes, pie Krista izlīdz.
1: Atpestēmēs.
0: Kristus asnes, izpirkums par mūsu pestēšanu.
1: Atpestēmēs.
0: Kristus asnes, bez kura nav pīdūšanas.
1: Atpestēmēs.
0: Kristus asnes, kas Euharistijā vēlcē un skaidroja un attērē dvieseles.
1: Atpestēmēs.
0: Kristus asnes, žālstības trauma.
1: Atpestēmēs.
0: Kristus asnes, uzvara par ļaunajiem goriem.
1: Atpestēmēs.
0: Kristus asnes, mūcekļu drūsme.
1: Atpestēmēs.
0: Kristus asnes, aplīcinotoju stiprums.
1: Atpestēmēs.
0: Kristus asnes, no kura tūp jaunavas.
1: Atpestēmēs.
0: Kristus asnes, spāks, porbodījumu sasūšajiem.
1: Atpestēmēs.
0: Kristus asnes, veldzējums rodajūšam.
1: Atpestēmēs.
0: Kristus asnes, mirinojums raudūšajiem.
1: Atpestēmēs.
0: Kristus asnes, gondarē toju cerēba.
1: Atpestēmēs.
0: Kristus asnes, akvīglinojums mierstušajiem.
1: Atpestēmēs.
0: Kristus asnes, iržu mīrs un maigums.
1: Atpestēmēs.
0: Kristus asnes, mūžīgo dzēves nodrūšanojums.
1: Atpestēmēs.
0: Kristus asnes, kas atbrīvoja dvieseles no šķēstēšanas guns.
1: Atpestēmēs.
0: Kristus asnes, kodras slavas un gūdavas cīnieks.
1: Atpestēmēs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulio grākus.
1: Atklētums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulio grākus.
1: Atklāsimies, kungs un
0: dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulio grākus.
1: Apsažādai par mums.
0: Tu esi mūs atpiercis, kungs, ar savu asni.
1: Un esi mēs patarējis par valsti mūsu dīvam.
0: Lūksimies, visvarenais mūžīgais dzīves, tu esi īcieļis savu vienzimušu dālu par pasaulē pestētoju. Un esi ļovis sevi porlūgt ar juosni, tevi lūdzam dūt, lai pīnocīgi gūdinojam mūsu pestēšanas izpirkumu un pasateicot tam, asam pasargoti no ļaunuma laicīgajā dzēvē un varam prīsotīs par mūžīgu olgu debesīs savu Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums, lai kunga vords ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vordā, lai jūsu svētības varenais Dievs tāvs un dāvs un svātais gors. Dievu žēlestība, lai jūs pavada
1: pateicība Dievu.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Vasala cīniem Latgales radio klausētoji. Aizvadītajā dinaktī dominē eskalācija tivojos austrumos īpaši ASV Irānas konflikts ap Hormūza šaurumu, kritisko naftas transporta ceļu. Starp citiem ievērojamiem notikumiem ir traģisks gunsgrāks taizemē, kara darbēba Ukrainā, kairē Eiropas korstuma viļņs. Mani sauc Laura Sondere, ir tivokos minūšu laikā plotok apsvērsmēs, kas tad ir noticis pagojušajā dinaktī iz pasauļa notikumu. Galvenais pasaules notikums bija turpinota militāro eskalācija starp ASV Irānu. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka ASV poriems Hormuza šaurumu savā kontrolē īkasēs 20% nodevu par kravas tranzītu. ASV karaspēks atsoks Irānas ostu blokādi, kā apnaļautu Irānas kuģim veikt pūrvadojumus. Hormuza šaurums ir atderēts, paliks atderēts ar vai bez Irānas. Mēs atjaunojam Irānas blokādi, kas tai nosaukta, tā kā attur tikai Irānas kuģus ir klientus ne iebraukšanas vai izbraukšanas. Visam poriem valstīm būs bez gūdēk, ja atklotai izmantot šaurumu, sacēt Trumpa paziņojumā, kas publicēts vītnē Truth Social. Trumps paviestie, ka amerikāņi turpmāk būšot Hormuza šauruma sorgi, ir taisnīguma vordā īkasēs 20% no kravas vietēbas par saviem pakalpojumiem. Tas esot vajadzīgs, ka ASV karaspēks varētu garantēt drūšēbu itamā cīši namīrēgajā pasaules daļā. Karstīvajos austrumos visdrīzāk paliks par ilgtermiņa pastāvēgu karu, norāda Orvalsta eksperti. Latvijas universitātes vadošo pietniece politoloģe Žaneta Ozoliņa ir ģeopolitikas pietējuma centra direktors Māris Anžāns. Bet pasaules itim jaunajiem izaicinājumiem jāsok dasalāgoties, jo īpaši attīcēbā iz Hormuza šaurumu. Žaneta Ozoliņa izceļ, kā ar savu paziņojumu Boltonoma saiminīgs nav jēms vārā ANO jūras tīsēbu konvenciju, kurumā nosacēts, ka purzavītošanos itimā jūras ceļā nedrīkst ierobežot. Bet Anžāns intervijā Latvijas televīzijas raidījumā Reita Panorāma atzīmē, ka Irāna šķītumi ir sapratusi, ka nu var šantažēt reģionī pasauli. Slādzot Hormuza šaurumu, ja tagad ASV prezidents visdrīzāk izdomojas, ka var darīt to pašu. Es sacētu, ka itis kars var palikt par ilgtermiņa pastāvēgu karu. Tas var palikt par tādu jaunu normālo situāciju, sprīž Anžāns. Naktī 14. jūļa taizemē, kaidā Bankokas rajonā izaceļīs spēcīgs gunsgrāks populārāk bārā natoļi no Latpharo ceļa. Gunsgrāks izaplatījis mudri, nogalinojot vismaz 27 cilvēkus, īvainojot vairākai 10. Gunsiesēja notikumi lokalizē, bet izmeklēšana par cēloņiem vēl turpinājās. Taizemes premjerministrs Anutins Čarnvirakuls sūlie pilnu izmeklēšanu. Itis ir viens no novijušokajiem gunsgrākiem taizemē beidzamo 17 gadu laikā. Bet, kas atsatīcās es karu Ukrainā, tad turpinājās Krīvejas uzbrukumi i Ukrainas pretrīcīņi. Eiropa stiprināja atbalstu. Krīvejas uzbrukumi Ukrainai turpinājās, nogalinojot vismaz 8 cilvēkus, tamā starpā bārnu, īvainojot 29. Kievai citos pilsētos ir notikuši spēcīgi trīcīņi, Ukraina atbildē ar dronu i raķešu uzbrukumiem. Bojot apmēram 21 Krīvejas tankuģi Azovas jūrā, infrastruktūru Krimā. Krīvija ziņo par mozok zaudējumiem. Eiropa rēģēja ar jaunu raķešu koalīciju sankcijām pret Krīviju, tikam Vācija finansēja 50 tūkstošus dronu Ukrainai. Zelenskis veic personāla pormaiņas, fokusējoties iz zīmes sazagatavošanos. Konflikts rada humāno krīzi enerģijas problēmas Eiropā. Rītumi turpināja atbalstu, bet kara darbība ietekmē globālo portikas enerģijas cenu, īpaši saistībā ar Irānas krīzi. Tikam Eiropā turpinājās ekstremāls karstums. Francijā slākti vai samazinotā jaudā strodēja kūdula reaktori, meža gunsgrāki natoļi no Parīzes iznecinoši vairāk nekā 1300 hektāru. Īpriekšējā karstuma viļņī, kas bija juņa beigos, reģistrēti vairāk nekā 10 tūkstoši smirdz gadiem, galvenokārt vecāku gadu gojuma cilvēkiem. Lielbritānijā bērnu veselības rodētoji ir palikuši švakoki, vakcinācijas līmenis ir kritis. Pieaugušas astmas ir garīgos veselības problēmas. Tos ir klimata pormaiņu sekas. Valdības īvīši ierobežojumus, bet ekonomiskī zaudējumi i veselības krīze ir īvārojami. Līdzīgi viļņi skar arī citus reģionus. Bet pavisam īsā par citiem svarīgiem notikumiem, tad Izraēlā koalīcija ir paziņojusi, ka Kneseta vēlēšanas notiks plānotajā datumā 27. oktobrī, kas būs referendums par Netanjahu līderību. Venecuēlā zemestrīces upuru skaits ir posnīts 4,5 tūkstoši turpinājās sāras. Bet Afganistānā atsagrīžās 1000 bēgļu. Ķīnā taifuns Bavi izraisīs evakuācijas. Dienvidāfrikā izmeklē futbolista Nova pēc pasauļa kausa. Nav nekāds pārsteigums, ka arī aizvedētajā dīnaktī notikumi uzsver globālo nestabilitāti, militāros konfliktus, klimata ietekmi un politisku polarizāciju. Hormuza krīze var ietekmēt pasaules ekonomiku mēnešim, bet humanitāros katastrofas, gunsgrāki, kārsi, korstums, prosasteidzumu starptautisku koordināciju. Diplomātisko spilis turpinājās, taču risks eskalācijai sazaglabojās augsts. Paldiska klausētājs pasauļa notikuma apskatu.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild SIA MG Latgales bols.
3: Bārni, nu lūdzu!
4: Nekā lūdzu nebūs!
5: Jūs klausītās Latgaļas radio.

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Sadodien 16. jūlijā Daugavpiļas universitātes laukumā notiks zemesardzes 3. Latgales brigādes 34. Kojnieku bataljona komandiera svinēgo maiņas ceremonija. Par bataljona komandieri tiks īcāls majors Edvards Kurpnieks, un tā nomainot lēčnēju bataljona komandieri majoru Valēriju Baranovski, kurš bataljonu vadāja kopš 2023. Godam. Svinīgajā ceremonijā piedalīsies zemesardzes komandieris brigādes ģenerālis Aivars Kriukovs, zemesardzes 3. Latgales brigādes komandieris pulkvedis Pēteris Suveizda, vinēbu personāls pašvaldību porstovi sadarbības partneri un aicinotī visi. Majors Edvards Kurpnieks dienestu bruņotajos spākos sodz 1998. Godā un dīnieši vairokos struktūros, iemūt dažādus omatus, timā skaitā zemesardzes 34. Kojnieku bataljonā, Nacionālo bruņoto spāku štāba bataljonā, zemesardzes 31. Aizsardzēbas no masveida iznicinošanas īročiem bataljonā, bet no 2021. Līdz 2024. Godam dienestu pildījies asūra štāba virsnieks NATO štābā Pūļajā, dienestu turpinojas bruņoto spāku apvienotajā štābā operatīvos plānošanas departamentā, bet militāru izglītību majors Kurpnieks Īgivs Baltijas aizsardzēbas koledžā zinošanas regulāri papildinojas karjeras un kvalifikācijas kursus gan Latvijā, gan arī orzemjos. Aizsardzēbas universitāti Čehijā īgūs magistra grādu ekonomikā un menedžmentā, un jis ir novārtāts ar daudziem zemesardzes Nacionālo bruņoto spāku komandiera un aizsardzēbas ministrejas apbalvojumiem.

Jēkabpils noda pašvaldībā aicināja tirgotojus, amatniekus un zemniekus, kā arī atdošanas pakalpojumus nīdzējus ar savu aprēkojumu, tirgot produkciju Annes un Jēkaba Dīnā Atašienī šogodā 25. juļī pie Atašienis tautas nomā Annes sāta un telskrosa valama bolta vai gaiši palāka. Tirgotojiem bītu skaits ir ubežots, tāpēc obligāta iepriekšējā pīzateikšanos liec 21. juļam. Elektrēbas pīslāgumi natiks nodrošinoti. Vairoki informācijas par pasokumu apmeklātojiem un arī tirgotīs gribātojiem www.jekapils.lv.

0: Sākusies pīza teikšanos atpazīstamības zemē vīdīs cīmes 2026. Latvijas lauku fórums izsludinojas pīza teikšanos aicinot aktīvas Latvijas lauku kupīnas pīza teiktīs lēdz 8. septembram. Ja jūsu cīmā cilvēki negaida kaut kāds cits atrasinojas problēmas, bet dara visu poši, sazadarbajoties meklē jaunus risinomus un veidoja savu vītu taidu, kurā gribīs dzīvot, tad ir pienācis laiks parodēt to arī citiem. Bīdreiba Latvijas lauku fórums aicināja lauku kūpīnas pīza teiktīs atpazīstamības zemē vidīs cīms, kļūstot par daļu no Latvijas vidū cīmu kūpīna. Šogad sastūra aizi lauku kūpīnam izpieja, īgjot atpazīstamības zemi, un te ir izpiekļot pamanumam ne tikai savā novadā, bet arī visā Latvijas mārūgā. Vīdīs cīms nav vīta, kur viss jau ir ideālai. Tas ir cīms, kur cilvēki spēj kūpā risinot problēmas, izmantot savus resursus un drūsmēgi izmēģinot jaunas pieejas. Informatīvīs seminārs interesētojam kūpīnam notiks šogoda 5. augustā 17.30 vidos trešdiņas ītvarūs. Vairoki informācijas www.livani.lv, kā arī laukuforums.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dienā šodien daudz vītas pēdējās sauļa, bet piecpašdienī mokuņu daudzums no zīmeļiem soks pieaugt, bet laiks šodien būs sauss. Sazaglabosīs lāns, galvenokārt zīmeļu pusīs viejas un gaisa temperatūra būs plus 21, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Svētais Tēvs savā dzimšanas dienā atklās ūdenim veltītu izstādi. Baznīcai būs jauni 54 svētīgie. Nigērijā turpinās kristiešu vajāšanas. 14. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.

0: 14. septembrī savā dzimšanas dienā svētais tēvs apmeklēs Vatikāna apostolisko bibliotēku. Vizītes ietvaros viņš atklās izstādi Aqua, kas ir pirmā no izstāžu sērijas ar nosaukumu Katastrofe e Meraviglia – Katastrofa un brīnums. Tas ir stāsts par dažādiem dabas elementiem, kas var kļūt par cilvēka baiļu un cerības spoguļiem. Ūdenim veltītā izstāde būs skatāma no 2026. gada 25. septembra līdz 2027. gada 14. maijam. Projektā ir iesaistīti trīs mūsdienu mākslinieki. Viņu darbi rosinās pārdomas par ūdeni kā draudu un resursu. Pēc Vatikāna bibliotēkas un arhīva vadītāja arhibīskapa Giovanni Cesare Pagazzi teiktā, izstāde atspoguļos pāvesta Leona 14. vēlmi apvienot pagātni ar tagadni. Tās mērķis ir arī veicināt dialogu starp mūsdienu mākslu un bibliotēkas gadsimtiem seno mantojumu. Pāvests ir vairāk kārt uzsvēris uzticību pagātnei un uzticību nākotnei. Tagadne, tostarp šīs izstādes tagadne, var kļūt par mājvietu, kur pagātne un nākotne satiekas kā draugi, preses paziņojumā uzsvēra arhibīskaps. Vatikāna apostoliskās bibliotēkas prefekts Mauro Mantovani atgādināja, ka 2025. gadā rīkotā izstāde ceļā guva ievērojumus panākumus un kļuva par vienu no nozīmīgākajām jubilejas gada iniciatīvām. Tā ilga no 15. februāra līdz 20. decembrim, apvienojot vēsturiskos ceļojumus ar mūsdienu svētceļojumiem, izmantojot retu 19. gadsimta ceļojumu dokumentu kolekciju un mūsdienu mākslinieciskās interpretācijas. Tas bija sastais posms bibliotēkas ilgstošajā dialogā starp tās vēsturisko mantojumu un mūsdienu mākslu, kas sākās 2021. Gadā. Vatikāna bibliotēkas viceprefekts Giacomo Cardinali uzsvēra, ka izstāde ir arī iespēja atzīmēt ārsta Ippolito Salviani neparastā traktāta par zivīm publicēšanas 470. Gada dienu, kas izdots, pateicoties Vatikāna apostoliskās bibliotēkas finansiālajam un organizatoriskajam atbalstam un pabeigts Romā 1557. Gadā. Vatikāna bibliotēka ir viena no nozīmīgākajām bibliotēkām pasaulē. Tā dibināta 1475. Gada 15. Maijā. Sākotnēji tajā bija aptuveni 2500 manuskripti. Pāvests Pāvils V izveidoja atsevišķu Vatikāna slepeno arhīvu, kas pētniekiem kļuva pieejams tikai 19. Gadsimta beigās. 20. un 21. Gadsimtā tika uzsākts vērienīgs seno manuskriptu digitalizācijas projekts, padarot tūkstošiem unikālu dokumentu brīvi pieejamus pētniekiem visā pasaulē. Nigēriešu katehēts Viktors Pols, kurš kopā ar sievu, kura bija bērna gaidībās un viņu vecāko dēlu, tika nolaupīts Kadunas arhidiecēzē, ir miris. Viņa ģimene tika atbrīvota pēc izpirkuma samaksas, bet viņš pats tā arī neatgriezās. Viktors Pols pie mums ieradās, lai sludinātu Jēzus Kristus evaņģēliju. Ziņu aģentūrai Fides pastāstīja Kutaho svētā Jāzepa draudzes priesteris Linus Bobai.
1: Viktors Pols tika nosūtīts uz šo draudzi 2026. Gada 31. Janvārī, lai sāktu savu pirmo misiju Kadunas arhidiecēzē. Viņš ieradās kopā ar sievu un bērnu. Visa kopiena, gan katoļi, gan baptisti, viņu sagaidīja ar lielu prieku. Sievietes sagatavoja cienastu un apsveikuma dziesmu, iedzīvotāji dalījās maltītē un lūdzās par katehēta mierīgu un auglīgu kalpojumu. taču 9 dienas vēlāk, 9. februārī, ciematā iebruka bruņotu vīru grupa, kas nolaupīja Viktoru Polu, viņa sievu, bērnu un citus cilvēkus. Daži no upuriem lūdza uzbrucējus saudzēt katehētu un viņa ģimeni, paskaidrojot, ka viņi tikko ieradušies un ka viņš ir viņu katehēts, atcerējās priesteris Bobai, taču uzbrucēji atteicās.
0: 5. aprīlī pēc pieprasītās summas samaksas Pola sieva, citas sievietes un bērni tika atbrīvoti. Viņi visi tika nogādāti slimnīcā. Neilgi pēc uzņemšanas Viktora Pola sieva dzemdēja. Jaundzimušais un vecākais bērns ir veseli. Vecākais dēls nepārtraukti jautāja, kur ir viņa tēvs, stāsta draudzes priesteris. Vēlāk pienāca ziņas, ka Viktors Pols un pārējie ir nogalināti mežā. Kopiena organizēja viņu bēres. Lielākā daļa no mums joprojām ir dziļi satriekti, atzīst priesteris Bobai.
1: Katehēta nāve ir vardarbības pret kristiešiem Nigērijā kārtējā epizode. Džihādistu organizācija Boko Haram aktīvi darbojas valsts ziemeļaustrumos. Savukārt radikālie fulāņu kaujinieki un bandas, kas iesaistītas cilvēku nolaupīšanā, izpirkuma maksas dēļ, veic uzbrukumus ziemeļu rietumu apgabalā. Saskaņā ar Nigērijas bīskapu konferences datiem, ko citē organizācija Aid to the Church in Need, laikā no 2015. Līdz 2025. Gadam valstī nolaupīti vismaz 212 katoļu priesteri.
0: Neskatoties uz sāpēm, Kutaho draudzes locekļi turpina lūgties. Mēs lūdzam, lai Dievs pieskaras to cilvēku sirdīm, kuri ir nodarījuši tik daudz sāpju un ļaunuma mūsu kopienai, uzsver priesteris Bobai.

Pāvests devis atļauju publicēt kanonizācijas lietu dikastērija sagatavotos dekrētus par 49 konsekrēto personu un diecēzes priestera mocekļu statusa atzīšanu, kuri tika nogalināti Spānijas pilsoņu kara laikā no 1936. līdz 39. gadam. Drīzumā viņi tiks beatificēti, ja pasludināti par sveitīgiem. Par dieva kalpiem atzīti Pedro Samuels Salado Albo, kristīgā.

0: brīžos, un visi ir naida upuri. Viņu liecība iezīmēja 1934. Gadā sākto reliģisko vajāšanu, kas pastiprinājās no 1936. Gada jūlija līdz 1939. Gada aprīlim pilsoņu kara gados. Viens no dramatiskākajiem notikumiem bija apmēram 100 FAI milicijas locekļu iebrukums mājā Canvals 1936. Gada 7. Novembrī. Šajā dienā visus brāļus, kas bija vecāki par 18 gadiem, kopā 44, un kapelānu ar autobusu nogādāja cietumā. Jaunākos nosūtīja uz sociālās aprūpes centriem, bet vecākie palika revolūcijas komitejas kontrolē. No 44 arestātajiem, pateicoties konsulāta iejaukšanās, tika atbrīvoti 5 franču mūki. Pārējie un kapelāns tika nogalināti dažas dienas vēlāk Montkadas kapsētā.
1: Pedro Manuels Salado de Alba atdeva savu dzīvību glābjot bērnus. Dzimis 1968. Gada 1. Janvārī Čiklanā, de la Frontera, Spānijā. 1990. Gada 15. Augustā viņš pilnībā nodevās Dievam Nazaretes namā, misijas kopienā, kuras mērķis ir vest uz svētumu un rūpēties par apdraudētiem bērniem un jauniešiem. Līdz 1998. Gadam viņš dzīvoja centrā Kordovā, pēc tam tika nosūtīts uz mājvietu Kvinindē, Ekvadorā. Tur papildus iestādes vadīšanai viņš veica intensīvu pastorālo darbību, koordinēja skolas nodarbības, mācīja religiju un iesaistījās katehēzē. Viņš veltīja visu savu dzīvi jaunākajiem, kas traģiski beidzās, glābjot viņu dzīvības. 2012. Gada 5. Februārī Tonsupas pludmalē, netālu no Atakames, viņš bez vilcināšanās metās ūdenī, kad vairāki bērni tika aizrauti straumē. Viņš izglāba 7 bērnus, bet pats nomira krastā. Par dzīvības upuri viņš šodien tika atzīts par godājamo.
0: 17. Gadsimtā dzīvojusī māte Marija Eleta no Jēzus, dzimusi kā Katerīna Tremazzoli, bija cēlusies no Terni, Itālijā. Viņa tur piedzima 1605. Gada 28. Janvārī un 21. Gada vecumā kopā ar savu māsu Lūciju iestājās Baskāju Karmelītu klosterī. Viņa izcēlās ar savu garīgo briedumu, tāpēc pēc 3 gadiem klostera dzīvē viņai tika lūgts piedalīties Karmelītu klostera dibināšanā Vīnē, kur 33 gadu vecumā viņa kļuva par priori. Pēc tam viņai uzticēja jauna klostera dibināšanu Grācā, kur viņa piedzīvoja garīgi visauglīgāko dzīves posmu, iedzīvotāju un aristokrātijas vidū tiekot novērtēta par savu gudrību un dzīves liecību. 1658. Gadā viņa ieradās Prāgā, kur viņas tikumība jau bija labi pazīstama, tomēr tur viņa saskārās ar nopietnām grūtībām, kas saistītas ar jauna klostera dibināšanu, kā arī ar tumšo nakti pārbaudījumu. Viņa pacieta slimības, garīgās mokas, pretestību un pat apmelošanu ar pacietību un paļāvību uz Dievu, nepārtraucot lūgties. Viņa nomira 1663. Gada 11. Janvārī. Viņa bija sieviete ar lielu gudrību un vadības spējām, izcēlās ar lielu mīlestību pret tuvākajiem, dāsnumu pret nabadzīgajiem un dedzīgu aprūpi pret slimajiem.
1: Marija Terēza no Svētās Trīsvienības, dzimusi 1897. Gada 13. Novembrī Apeldornā, Nīderlandē, Marija Terēza no Svētās Trīsvienības, dzimusi kā Terēzija Iseldika, 20 gadu vecumā iestājās Jēzus Svētā Sirds Karmelītu klosterī Tilburgā, vadīta misijas dedzības 1919. Gada decembrī viņa kopā ar 7 māsām devās uz Ameriku. Drīz pēc ierašanās

0: Viņa saslimā ar smagu slimību, ko ārsti atklāja pārāk vēlu. Viņa visu pacieta, ar pacietību un smaidu, turpinot kalpot Dievam karmelītu ordeņa rindās un dzīvojot klusā vienotībā ar viņu. Tieši tas viņu izcēla līdzās misijas garam, kas raksturoja viņas dzīves izvēli. Viņa nomira 1926. gada 10. martā Svētās Marijas slimnīcā San Luisā.
1: Itāliete no Dženovas Marija Rafaele de Giovanna piedzima 1870. gada 30. jūlijā. Jau bērnībā viņa izrādīja vēlmi pēc vientulības, lai pilnībā veltītos Dievam. Jaunā meitene lūdza uzņemt viņu klosterī, taču viņa svājā veselība neļāva viņai dzīvot stingrā klostera dzīvē, tāpēc viņa atgriezās mājās. Pēc tam viņa kļuva par katehēti savā draudzē, un viņai bija iespēja iepazīt un redzēt daudzu ģimeņu nabadzību. Tāpēc viņa veltīja sevi nabadzīgajiem un slimajiem, un ar laiku saprata, ka vēlas darīt vēl vairāk. Viņa uzticēja savam garīdzniekam savu vēlmi nesautīgi veltīties kopā ar citām jaunām sievietēm, kalpošanai nabadzīgajiem un slimajiem, kā arī apustuliskajam darbam bērnu vidū. Tādējādi 1896. gada 4. augustā tika dibinātas Sorelle Servite. Pēc 5 gadiem tika izveidota jauna kopiena ar nosaukumu Svētā Franciska no Paulas minimiešu jeb vismazāko māsu kongregāciju. Marija de Giovanna pieņēma klostera vārdu māsa Marija Rafaela, taču kopā ar citām māsām viņai nācās saskarties ar daudzām grūtībām. Viņas pacietība un nepārtraukta lūkšana palīdzēja viņai turpināt ceļu. Kopā ar māsām viņa iesaistījās Pirmā pasaules kara frontē atgriezušos karavīru aprūpē, bet pēc kara atbalstīja jaunu klostera māju dibināšanu. Viņa kļuva par māti visiem, vadot savu dibināto kongregāciju, neskatoties uz vājo veselību un ciešanām. Viņa nomira 1933. gada 11. martā. Dziesma Leon Hermano del Camino. Leons, brālis ceļā, uzvarēja Peru Nacionālā rādio un televīzijas institūta, Peru bīskapu konferences un Limas arhidiecēzes rīkotajā konkursā, kurā izvēlēta oficiālā dziesma Svētā tēva vizītē Peru, kas paredzēta šī gada novembrī. Dziesmu andu ritmos komponējis peruānietis Jaime Montoya un to izpilda koris Aguchita. Vīna dārs ziet, bet gatavās vīnogas noplūdz baloži un strazdi vai arī apmeklētāji. Tēvs ar manu baruku sirsnīgi sveic viesus sava klostera dārzā Venēcijā. 53 gadus vecais mūks rūpējas par baskāju karmelītu iekopto dārzu Giardino Mistico, kas atrodas blakus dzelzceļa stacijai. Šī 5000 kvadrātmetru lielā oāze ir viena no divām Vatikāna paviljona norises vietām 2026. gada 61. Venēcijas mākslas biennālē. Ar devīzi Ausis ir dvēseles acis, tā ir veltīta svētajai Hildegārdai no Bingenas un ietver slavenu mākslinieku darbu elementus. Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10. reita.
1: Dieva tava un dāla un svato gura vārdā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajiem goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Ceturto daļa gudējumas. Pirmais noslāpums – augšam ceļšanos. Dīvs, caur savu vienzimušu dālu, tu šodien uzvarēji novi un atvieri mums mūžēgo dzēvis vārdus. Tevi lūdzam mūs, kas svinam Kristus augšam ceļš no svādīnu atjaunoj savā svātajā gorā, lai varam augšam ceļtīs jaunai dzēvei gaismām. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēti visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Otrais noslēpums – uzkopšana debesīs. Visvarenais Dīvs, pīpildi mūs ar svātu prīku un dedzēgu pateicību, jo Kristus tava dāla debeskopšana ir paaugstinojusi cilvēcisku dobu, jīskai gova ir prīšgojējis mums gūdējumā, kaidu arī mēs ceram imontot, ka jo mīsas lūcakli. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, Pasorgoj mūs no eļnes guņas un aizvēta visas dvieseles un dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – svato gora nosiltēšana. Visvarenais mūžēgais Dievs, tu esi vieļējis, lai ļaudinu noslēpuma svinēbas ilgsta 50 dīnas. Tevi lūdzam, ar svato gora nunokšanu sapulcinoj izkaisētos tautas, lai dažaidos volūdas apsavinoj vīna tava vārda atzēšanā. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šudin un pidūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pidūdam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasorgoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles un dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums. Visvētākās jaunavas Marijas uzņemšana debesīs. Visvarenais mūžīgais Dievs. Bezvainīgos jaunavas Marijas, tava dāla dzemdētojas mīs un dvieseli, tu esi uzņēmis dabas gūtībā. Tevi lūdzam, lai ticūtīs pēc to, kas augšā, tūpam cīnīgi kļūt, jos gūtības lēs dalībnīki. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēte visas dvieseles un dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Piktais noslēpums. Visvētākos jaunavas Marijas krūņošanā debesīs. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi apveltējis Latviju ar visvētākos jaunavas Marijas aglūnas divmotis aizsardzību un palīdzību, un ticīgajam esi dovojis to svātgleznu. Tevi lūdzam dūte, lai jūgudinojot pieaugam ticībā un debesīs priecojamies par tavu uzvaru. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam Tāvam, dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, citīs Poncija Pilāta laikā, kristāsis, numiris un apbedējis, nukopis eļņē, trešajā dīna augšām cielīs no mirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvara no Tāva labos rūkas, no kurinisīs atnoks tīsote dzēvūs un mirušūs. Es ticu svātajiem goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Āmen. Litānija visvātokos jaunavas Marijas gūdam. Kīrie eleison, Hriste eleison, Kīrie eleison. Kristu klausi mūs, Kristu uzklausi mūs. Dīvs Tāvs no dabasim, apsažāloj par mums. Dīvs Tāvs pasaulē pīstītojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svāto Trejadība, viens Dīvs, apsažāloj par mums. Svāto Marija, lūdz Dīvu par mums. Svāto Dīva dzemdētoja, lūdz Dīvu par mums. Svāto Jaunavu Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Kristus Mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, lūdz Dīvu par mums. Žālsirdības Mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva Žīlestības Mote, lūdz Dīvu par mums. Cerības mote, lūdzu Dīvu par mums. Viskaidroko mote, lūdzu Dīvu par mums. Viskeistoko mote, lūdzu Dīvu par mums. Naizkārto mote, lūdzu Dīvu par mums. Jaunavēgo mote, lūdzu Dīvu par mums. Vismeļoko mote, lūdzu Dīvu par mums. Breinēgo mote, lūdzu Dīvu par mums. Loba padoma mote, lūdzu Dīvu par mums. Radētoja mote, lūdzu Dīvu par mums. Pestētoja mote, lūdzu Dīvu par mums. Visgudroko jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Gūda cīnēgo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Slavējamo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Spiecēgo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Labsirdēgo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Uzticēgo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lūdzu Dīvu par mums. Gudrības iedeklis, lūdzu Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdzu Dīvu par mums. Goreigais draugs, lūdzu Dīvu par mums. Gūdojamais draugs, lūdzu Dīvu par mums. Izcilais divkalpošana draugs, lūdzu Dīvu par mums. Goreigo rūse, lūdzu Dīvu par mums. Dāvida turnis, lūdzu Dīvu par mums. Zilunkaula turnis, lūdzu Dīvu par mums. Zelta noms, lūdzu Dīvu par mums. Derēbas kreine, lūdzu Dīvu par mums. Dabasu durovas, lūdzu Dīvu par mums. Reitas vaigzne, lūdzu Dīvu par mums. Slimiņinku veseļība, lūdzu Dīvu par mums. Griecinīku globieja, lūdzu Dīvu par mums. Biegli mīrinojums, lūdzu Dīvu par mums. Biedēgūs iepriecinotoja, lūdzu Dīvu par mums. Kristēgūs palīdzība, lūdzu Dīvu par mums. Engeļu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Pravīšu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Jaunavu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Besidzimto grāka iemto karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Debesīs uzimto karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Svāto rūšu krūņa karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Gimeņu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Mīra karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Moras zemes karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Dīva jāras, kas nūceļ pasauli grākus, atlaid mums, Kungs un Dīvs. Dīva jāras, kas nūceļ pasauli grākus, uzklausi mūs, Kungs un Dīvs. Dīva jāras, kas nūceļ pasauli grākus, apsažāloju par mums. Tavā patvarumā steidzamēs, svāto Dīva cemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam, nasmodēj mūsu vajadzībos, bet no ikvienas nalaimes, visot mūsu izglobe, slavēgo un svietēgo jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidotoja, mūsu aizbildinotoja, samirinoj mūs ar savu dālu, iteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam brīškā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus sūļējumu cīnēgi tūpam. Lūksimēs, Kunis Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kaupu dvieseļu mīsa vienmēr būtu vasela, un ar slavējamos visvātokos jaunavas Marijas aizbildņību mēs tiktu atbrēvoti no laicēgu ļaunuma un prīcot uz mūžēgai dzīvē caur Kristu mūsu Kungu. Āmen. Lūkšanā svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs teicamies savos bādos, un to mūsu visvātos lēgavas palīdzību pisaukuši, paļavīgi lūdzam arī Tavu aizbildņību. Tos mīlestības dēļ, kas Tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunavu Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniju Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkojuši ielēgi Jēzus Kristus ašņa atpirktu montojumu, un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovņīcību mūsu vajadzībos. Sorgoja Dīva aizgodēbas dūtais, svatos ģimenes sorgs, izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsu vismēļais tāvs no ikvienas sasamaitošanas un maudim, ar dabasu spāku stiprinoj mūs, spiecēgais palīdzātoj cēņa ar timsēbas spākim, un kai tu citkort izglobi bierniņu Jēzu no draudušom novis brīsmom, tai tagad aizstovi svātu Dīva baznīcu no inaidnīku uzbrukumim un ikvienas nalaimēs.
2: uzņem mūs visus savā pastāvīgā patvarumā, lai mēs pēc Tava parauga dzīvodami, Tavas palīdzības stiprinoti, varam divbijīgi dzīvot, svietīgi numirt un imantot mūžīgu liksmēbu debesīs. Āmen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Reizpadsmatījā juļīja aizsardzēbas ministres Raivas Melnas tikos ar Latvijas gūda konsulim Ukrainā, lai pasniegtu augstus nozaris apbalvojumus par pošaizlīdzēgu atbalstu un aizsardzēbas spieju stiprinošanu karā darbēbas apstokļos. Ar aizsardzēbas ministra gūdas zēmi par īpašu ieguldījumu aizsardzēbas nozaris izaugsmī tika apbalvoti gūda konsuls Odesā un Odesis Gobolā Olegs Vretennikovs, gūda konsuls Černivi un Černivcu apgabalā Ilja Hoč, gūda konsula Černihivā un Černihivas apgabalā Olena Višņakova, gūda konsuls Vinnicā un Vinnicas apgabalā Igors Skromnīs, kā arī gūda konsuls Zaporižjā un Zaporižjas apgabalā Jurijs Pitgornīs, gūda konsuls Luka Lanskas un Donetskas apgabalos, kai Oleksandrs Pavlenko, kai arī gūda konsula Paļēks Vinnicā Vjačeslavs Jarovīs. Aizsardzēbas ministra apbalvojums teik pišķiets ar mierki izteikt oficiālu atzinējumus apliecinojumu personam par īpašu ieguldījumu aizsardzēbas nozaris izaugsmī, reprezentējot nozaris esošos sasniegumu nobiertījumu cīšā saiknī ar nokotnes attīstības ideju. Tis teik pasniegs par realizētim jaunim aizsardzēbas spieju projektim, spieju pilnveidošanu un izrodētu iniciatīvus stiprinot aizsardzēbas nozari, kā arī par ikdienas sadarbēbas veicinošanu aizsardzēbas ministreja izsaka pateicēja Borlītu ministrējai un organizācijai uzņēmējiem mīram.

0: Šodien Daugavpilī noteiku unikāla dabas aizsardzības aktivitāte. Rogeļu mitrojā dobā izlaisti 10-5-gadīgi Eiropas pūra bruņurupuči. Pasaukuma mērķis veicinot nozīmīgos vietējos sugas atjaunošanu un stiprinot mitroju ekosistēmu Daugavpilī. Aktivitāte noteik projekta Latvijas un Lietuvas porūbežu reģionu pilsātu mitroju biologiskos daudzveidības kūpēga saglabošana ītvaros. Rugiļu mitroji izaceļās ar augstu abinīku un ropuļu sugu daudzveidību. Projekta teritorijā konstatētas 16 Latvijā sastūpamos sugas, un lai mazinotu biotopu degradāciju, uzlabotu herperofaunas populācijas stovūkļi, izstrādoti biotopu atjaunošanas un dobas aizsardzības pasokumi. Tostarp invazīvo sugu ierobežošana, potenciālo vairošanos vītu atjaunošana un pūra bruņurupuču izlaišana dobā. No 29. juļa līdz 2. augustam Ziemeļlatgalī nozarasinosīs jau piktīs starptautiskīs folkloras festivāls Lipakūst. Šogad festivālā līdzos vītējiem Ziemeļlatgalis kūpam un etnogrāfiskīm ansambļiem festivālā pīzadaļāsīs arī visi no Reigas, Pūļējas un Indejas. Krošņos svātku nūrisis koncerti un daņču vokori, pieskandenos bolvus, viļaku un upēti, kā arī visosīs Madonas novada Barkavā. Īpašs notikums šogad veļtēts izcilos Ziemeļlatgaļas teicijas Margaritas Šakenes simtgadai. Tradicionāli arī vīna un nātjumam hazartiskajam festivāla Lipakūsta sastodaļam būs stiprūs krieīns. Timā orvalstu visu kūpas, gan arī viens cits interesants tiek aicinots porbaudāt savus spākus, veikļēbu, osprotēbu, atraktivitāti, dažādos ākiegūs uzdevumos, kas apvītoti pa visu upētis cīmatu. Bet atklošanas lalīs koncerts 30. juļī 18. Bolvu kultūras un atpūtes parkā. Ar festivāla programmu var iepazeitīs balvi.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien daudz vietas spēdās saule un vien pēcpusdienī mokūņu daudzums no ziemeļiem soks palielinoties. Dīna gaidama bez nūkrišņiem un sazaglabosīs lāns galvenokārt ziemeļu puses vējs. Gaisa temperatūra šodien plus 21, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Es atzīstu, lai suverenajam dievam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar dūmām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jaunumu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsu broļi un māsas, aizlūk par mani, kungu mūsu dievu. Lai apsažāloj par mums visvarenais dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvat mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Visvarenais dīvs tevi lūdzam, mums, kas svinam svāto veiskupa Bonaventuras pīmiņu, ļaus saimt goreigu lobumu no jo mocēbas un vīmār atdarinot jo dedzēgos mīlestēbas paraugu. Car mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto gura vīnēbā, dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no pravīša Isaja grāmatas. Tu saka kungs, ak Asurs, munas bardzēbas reiksta, un vāzda munā rūkā munas dusmes. Es siltu jū pret bezdīvēgu tautu, dūdu jam pavieli pret ļaudim, uz kuriem maņ dusmes, lai es sagropu īpašumus un salaupa laupējumus, lai nūmat jūs samēšanai kai īlas dubļus. Bet es pats gan lai tai nadūmoj, un jo sirds na tai tū saprūt. Jo nūdūmūs ir satrīkt un iznicinot na mozumu tautu. Jo es sacēja, ar savas rūkas spāku es tū izdarēju, un ar savu gudrēbu, jo es esu proteiks. Un es aizvoču tautu rūbežas un izlaupēju jū krojumus. Un kā es pākavērs nūgožus sādūšu uz trūni. Muna rūka, kai ligzdu atviera tautu bogotēbas, un kai teik savoktas astotos ūlas, tais sagrobu visu zemi, un nabēja nevīna, kas soktu kuļt spornus, vai būtu atplietis kņobi un īsapēkstījis. Vai tad ciers lielajās to prīškā, kas ar tū cārt? Un vai dižosīs zogis to prīškā, kas ar to zogē? It kai potaga gribātu sašilpot tū, kas tū pacielis, un it kai vāzda gribātu paceļ tū, kas nav kūks. Topēc vaļnīgs dabasu pulku kungs uzsiltējis jū traknajim nūvojiešanu, un zem jo gūdēbas īsasviļš dagums, kai māc uzlīsmot gunzgrāks. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: is, un vajojoj tavu mantojumu. Jī nūgalinoj atnocēju un atraitnī, un nū novei boriņus.
1: Kungs nāc tums savu tautu.
0: Īsoka dīvs narec, un Jākuba dīvs namonā. Saprūtit jūs naprotēgi tautā, un muļķi, kod jūs paliksit gudri.
1: Kungs nāc tums savu tautu.
0: Vai to tis, kurš aus ir diestējis, nadzirdies, un vai naredzies tis, kurš ir veidojis acī? Vai to tis, kurš pormoca tautas nastropējis, tis, kurš cilvēkam gudrēbu mocā?
1: Kungs nāc tums savu tautu.
0: Jo kungs nāc tums savu tautu, un nāc to savu montojumu, todēļ, ka sprīdums atsagrīs pie taisnēbas, un tai sekos visi, kam skaidra sirds.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģēlija, kuru uzrakstīja Matejs.
1: Gods tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sokdams runot sacēja. Tāvs dabas un zemes Kungs, es tevi slavēju, ka tu esi to apsliepis no gudrajiem un protēgajiem, bet atklojis tu mozajiem. Jā, Tāvs, jo tai tev bija lopaticis. Visu man ir devis mans Tāvs, un ja viens napazējis dālu, kai tikai Tāvs, un ja viens napazējis tāvu, kai tikai dāls, un tis, kuram dāls gribies tu atklot. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Dorgi broļi un mosas Kristu, šodien mēs pīminam svātu Bonaventūru, veiskupu un baznēcas doktoru, kurš dzēvoja 13. Gadsimtā. Svātais Bonaventūra, dzimtajā vordā Giovanni di Fidanza, bija izcils viduslaiku teologs, filozofs un franciskāņu ordeņa vadētojs, kuru dēvē par serafisku doktoru, doktor serafikus. Viņa kvālošos mīlestības un mistiskos teoloģijas dēļ. Viņš ir franciska montojuma sorgotojs. Bonaventūra bija svāto Asīzes franciska, goreigais dāls, un teik uzskatīts par franciskāņu ordeņa ūtrū dibinotoju, jo jam izdevēs afīnot un reformēt ordeni laikā, kad timā valdēja īkšējas nasaskaņas. Jis ir sirds teologs. Atšķirībā no sava laika bīdra, svāto Tomasa no Akvinas, kurš akcentēja protu un intelektu, Bonaventūra mocēja, ka ceļš pie dīva ved caur sirdi, mīlestēbu un mistisku vīnotēbu. Jo slavenokais darbs ir dvieseles ceļojums pie dīva. Jis ir arī pazemības pīmārs. Kad pāves siltēja delegātus, lai īceltu jū par kardinālu, jī atrada Bonaventūru klūstura virtuvē. Mozgojam traukus. Jis lūdza delegātus pagaidēt un pakort kardinala cepureiti kūka zorā, kamēr jis pabeigs savu vinkošu darbu. Kāpēc mēs jū pīminam? Jis mūsum roda ideālu leidstvaru starp spūžu intelektu un bierniškēgu pazemēgu ticēbu. Jis moca, ka teoloģija bez mīlestēbas un lūkšanas ir tukša. Dorgī Kristu, mēs dzīvojam laikmetā, kas no mūsim prosa namiteigu rezultātu, efektivitāti, pašpīteikamību. Pat mūsu goreigajā dzēvē namonomi var īsazoktīt šis pasaules ritmas. Mēs mēģinājam sastodēt plānus, kā kļūt lobokim kristīšim. Mēs losam naskaitamas goreigas gromatas, analizējam savas panokumus un naveiksmes, un dažreiz jūtamies vinkoši noguruši. Mēs mācam uztvert savu ticēbu kai vēl vīnu pīnokumu sarakstu, kurā pošim viss jonūkortoja, un kad dzēvē nok porbaudējumi, mēs jūtamies pamesti, it kai dīvs klusātu. Šādā saspringtā situācijā šos dīnas svātī roksti mūsim atver durvis uz pavisam citu realitāti. Tī mūs nevis nūsūda par mūsu naspāku, bet gan maigi paceļ. Aicinot atsagrīstīs pie vinkošo, skaisto un atbrīvojošo ideāla, pie bārna uzticēbas savam tāvam. Šodienas evaņģēlijā mēs dzirdam Jēzus lūkšanu, kas burtiski staroja no prīka un mīra. Es tevi slavēju, Tāvs, ka tu esi to apsliepis gudrajiem un protēgajiem, bet atklojis tu mozajiem. Kas ir šī mozija? Tī nav naizlietoti vai voji pasaules izpratnē. Tī ir cilvēki, kuru sirds ir brēva no lepnēbas. Kā rakstēja šos dīnas svātais, baznēcas doktors Bonaventura, lepnēba ir visa grāka sokums, bet pazemēba ir visu tikumu pamats. Būt mozam dīva prīškā nozēmēs saprast, ka mēs poši nespējam visu kontrolēt un ka tas pat nav vajadzīgs. Tas nozīmē atļaut sev būt bārnam, kurš drūši īsakera stāva rūkā. Nu šos mozuma un pazemēbas dabiski dzims divas lītas, ko mūsum šodien atklo Jēzus. Dziļa kūpēba un pateicēba. Jēzus saka, neviens napazējis tāvu, kai tikai dāls. Un tas, kuram dāls gribēs to atklot. Mūsu ticēba nav teorija vai likumu kūpums. Te ir dzēva, silta draudzēba ar Kristu, kurš mūs īpazēstina ar savu un mūsu tāvu. Un kad mēs šo tuvēbu pīdzēvojam, mūsu pirmo reakcija vairs nav sildziešanos vai prasējības, bet gan Jēzus liukšanas sokums. Tāvs, es tevi slavēju. Pateicēb ar drūšokais rodētojs, ka mēs esam satikuši Dīvu. Ja mūsu sirdī dabiski dzims pateicēba slavas dzīsmas Dīvam, tas parodi, ka mēs patīsi esam satikuši Dīvu savā dzēvē. Esam ienokuši attīcēbos ar jums. Svātais Bonaventūra reiz deve brēnišķēgu padomu tim, kuri vielējās pīdzēvot šo mīlestēbas un pateicēbas guņi savā sirdī. Ja jautojat, ka kai taidas lītas var notikt, meklējat atbildi dīva žielestēbā, navis doktrīnā. Gribas ilgās, navis saprašanā. Lūkšanas nūpiltos, navis pietnīcēbā. Kā šo skaistu mīrpilnu ideālu īnes mūsu ikdienas skrīnā, kurā ir bārni, dorps, rilpes un nūgurums? Praktiziesim mozuma mirkļus, kad jūtam, ka stresa līmenis aug un mēs vairs neteikam golā, apstosimies uz vienu minūti. Nacensimies visu atrisinot poši. Izelposim un sacēsim šaidim vai leidzēgiem vordim, kungs, es esmu mos, es nespēju visu kontrolēt, bet es uzaticu tev. Šis darbs ir šeit situācija, te ir tavos rūkos. Atļausim sev būt bārnam, kuram nav jābūt ideālam, jo tāvs ir ideāls. Soksim katru lūkšanu ar pateicēbu, nevis vajadzēbumu. Lai mūsu pirmī vordi nu reita vai grūtā breidī ir, paļdis tev tāvs. Pat tot, ja viss neiet gludi, pateicēba par dzēvēbu, par elpu, par to, ka mēs nāsam vīni, acu mirklī maina mūsu sirds stovūkli. Tai nūjem smogumu un atgodunai, ka Dīvs joprojām ir uz trūņa, ka Dīvs volda par mūsu dzēvi. Meklēsim Jēzu kai draugu, nevis kai tīsnesi, kad ejam pie grāksildzes vai vinkoši klusumā viešamies pie Dīva, Napaliksim tikai pie savu kļūdu saraksta. Atceriesimies, ka Jēzus vielējas mūsim atklot tāva sirdi. Jis mūs gaida ar mīļestēbu, kai teica svātais Bonaventūra. Visus savus darbus un vordus skotījis uz Jēzu kai savu paraugu. Jis mūs moca mīļot un uzaticietīs. Dīva mīļotī. Šodien kungs mūs neaicinoja smogu goreigu varūnēbu, bet gan uz atvīglinojumu, Es mūs aicināju nolikt molā savu pašporlīcinātēbu un bruņas, lai vienkoši ļautu sevi mīļot. Būsim mozī, kas prūt pasateiktīs. Un mēs piedzēvosim to dziļu mīru un prīku, ko pasaule nevar ņi dūt, ņi atjemt. Amen.

Pateicībā par Dīva lielo mīlestību un uzticībā, jo tievišķajai godībai vienosimies kūpēgā liukšanā. Liuksim par svāto baznīcu un tos gonim, lai kungs jim dovoj svāto Bonaventūras pazemēbu un dedzēbu, vodot ticēgūs pie patīsos Dīva atpazēšanas. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Liuksim par jauniem svātim aicinojumiem uz prīstareibu un Dīvam veltētu dzēvi, lai daudzi jaunīši ir drūsmēgi un mozu bārna sirdi atsauktūs kunga aicinojumam kolpot. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Liuksim par pasaules valstu vadētojumu un laicēgu varu, lai apzinos savu atbildēbu Dīva prīkšā un kolpoj sabīdrēbai taisnēgumā un patīso patīsā pazemēbā. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Liuksim par mīru pasaulē, lai kungs savalda lapno sirdis un dovai saticēbu tautu un valstu storpā. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Liuksim par visiem, kas cīš no slimēbum, netaisnēbas vai pamestēbas, lai šajos porbaudējumos pīdzēvoj kunga klodbiltni un mīrinojumu. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Liuksim par mūsim pošim, par mūsu ģimenem un draudzi, par tiem, kas attolinoti šobrīd ir kūpā ar mūsim caur rādio un internetu, lai mēs mocamies ikdīnā dzēvot pateicībā un uzticībā, meklējot dzēvas attīcības ar Jēzu Kristu. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Liuksim par Grigu ģimeni, lai Dīvs jūs svietai, dovojot visas vajadzīgos Dīva žīlestības. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Liuksim par mūsu mirušajiem pīderēgajiem un visiem, kas aizgojuši mūžēbā, lai kungs jūs uzņem savā dabas un valstības mūžēgajā gaismā un mīrā. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Dabas un tāvs, tu atklāji savas valstības noslēpumus mozajim un pazemēgajim. Uzklausi šos mūsu liukšanas un dovoj mūsim žīlestēbu, vienmēr uzaticietīs tavai mīļošajai gribai. Tu lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu kungu.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devības esam sajāmuši maizi, ko Te upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darbā augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts,

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devēbas esam sajāmuši veinu, ko Te upurējam. Veina kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mums par gorīgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts,

0: Leucetīs broļu mūsas, lai dīsi svarenais stāvs, pie munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs tevi lūdzam, labvielēju uzlīkoju upuru dovanas, kuras veltējam uz svāto oltara, svinot svāto Bonaventūras pīmiņu. Nasūt mūsim pīdūšanu, lai tos kolpoja tava vorda gūdam, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši. Ka tev, kungs, svātais stāvs, visvarenais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Jo ar tavu svātu uz brēnu mainu līdzēbu, tu namitēgi atjaunoji baznēcu ar auglēgu spāku un snēc mums tavas mīlestības nodrošinojumu un mudinoja pīsadalēt pestēšanas noslāpumā. Sekojot jūs brēnišķīgajam pīmāram un pasaļaunot uz jūs namitēgu brolēgu aizbiļnēbu, todēļ kungs arī mēs, leidzā ar eņģeļiem un svātajiem, tevi atzīstam līgsmi saucot. Svāts ir kungs, debes lūku dīvs, debes un zeme ir tavas gūdējības pilna, osanna augstumos, svietēks, kas no kunga vordā, osanna augstumos. Kungs, tas ir patīsi svāts, cik vīna svātuma olūs. Tāpēc mēs tevi lūdzam dori svāta šos dovanas ar tava gora spāku. Lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad jis laprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paieme maizi, un tev pasateikdams lauzdam deva savi mociklim sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leizīgā veidā pēc vakariņām jūs paņēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mūna jaunos un mūžēgos darēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, doritu mūnai pīmiņai.

0: liek ticēbas noslēpumus.
1: Mēs iestēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: To piespīmnot, jo novi augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanos bikeri. Un pasateicam, ka esi tevis darījis mūs cīnēgus stovēt tavā prīkšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svātogura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā. Lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņi un visiem goreidznīkim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšanu celšanos. Un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļauj jums skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mūsim lēzdlēbu mūžēgajā dzēvē. Lēdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jo slēga vaini, ar svātīm apustulim un visiem svātējiem, kas tev ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jim tevi teicam un slavējam, caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jezu Kristu ar jūnu jimā, Tev dīvam visu varenajam tāvam svātogura vīnēbā ir viss gūts un slava visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietējs lai būtu tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kā ir debesīs, tā arī vietas zemes. Mūsu dīnišķo maizi dūdi mums šodien, un pīdūdi mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovoja mīru mūsu dīnos. Lai tava žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi nu grāka un pasargoti nu jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības piesapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji savim apustulim, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu. Un saskaņā ar savu gribu labvēlējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvoj un voldi, mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīgs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
0: Sniedzi citām mīra zēmi. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, dieva jārs, kas nosēļ pasauli grākus, svietēgi tī, kuri ir aizmoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējis, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mun atviesele kļūs vasala.

0: Lūgsimies. Svātūs noslēpumu atjaunoti pazemēja tevi lūdzam, Kungs, lai pēc svāto Bonaventūras parauga mocamēs atzēj tū, kam jis ticieja, un savus darbus eistenot, jo mocēj tū. Caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu goru.
0: Lai jūsu svietei visu varenais dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūsu spavoda.
1: Pateicēja divam.

0: Lai tu cīnējies un gūdinotu šis svātākais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnējies un gūdinotu šis svātākais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnējies un gūdinotu šis svātākais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

0: Pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgulis radio klausētoja ar ziņām studijā Valda Laizāne.

Sadodien 16. jūlijā Daugavpiļas Universitātes laukumā notiks zemesardzes 3. Latgaļas brigādes 34. Kojnieku bataljona komandiera svinēgo maiņas ceremonija. Par bataljona komandieri tiks īdzelts majors Edvards Kurpnieks, un tā nomainot lēčnēju bataljona komandieri majoru Valēriju Baranovski, kurš bataljonu vadāja kopš 2023. Godam. Svinīgajā ceremonijā pīzadaļās zemesardzes komandieris brigādes ģenerālis Aivars Kriukovs, zemesardzes 3. Latgaļas brigādes komandieris pulkvedis Pēteris Suveizda, vienību personāls pašvaldību porstovi sadarbības partneri un aicinotī visi. Majors Edvards Kurpnieks dienestu bruņotajos spākos sodz 1998. Godā un dīnijas vairokos struktūros iemūt dažādus omatus, temā skaitā zemesardzes 34. Kojnieku bataljonā, Nacionālo bruņoto spāku štāba bataljonā, zemesardzes 31. Aizsardzēbas numāsveida iznacinošanas īroķim bataljonā, bet no 2021. Līdz 2024. Godam dienestu pildījies Asūra štāba virsnieks NATO štābā Pūļejā, dienestu turpinojas bruņoto spāku apvienotajā štābā operatīvos plānošanas departamentā, bet militāru izglītību majors Kurpnieks Īgivs Baltijas aizsardzēbas koledžā zinošanas regulāri papildinojas karjeras un kvalifikācijas kursus gan Latvijā, gan arī orzemjos. Aizsardzēbas universitātī Čehijā Īgivs magistra grādu ekonomikā un menedžmentā, un jis ir novārtāts ar daudzim zemesardzes Nacionālo bruņoto spāku komandiera un aizsardzēbas ministrejas apbalvojumiem.

Jēkabpils noda pašvaldē aicināja tirgotojus, omotnīkus un zemnīkus, kā arī atdošanas pakalpojumu sniedzējus ar savu aprēkojumu, tirgot produkciju Annes un Jēkaba Dīna Atašienī šogodā 25. juļī pie Atašienis tautas nomā Annes sāta un telskrosa vālama bolta vai gaiši palāka. Tirgotojumu bītu skaits ir ubežots, tāpēc obligāta iepriekšējā pīzateikšanos liec 21. juļam. Elektrēbas pīslaugumi natiks nodrošinoti. Vairāk informācijas par pasokumu apmeklātojiem un arī tirgotīs gribātojiem www.jekapils.lv.

0: Sākušās pīza teikšanos atpazīstamības zemē vīdīs cīmas 2026. Latvijas lauku fórums izsludinojas pīza teikšanos aicinot aktīvas Latvijas lauku kupīnas pīza teiktīs lēdz 8. septembram. Ja jūsu cīmā cilvēki negaida kaut kāds cits atrasinojas problēmas, bet dora visu poši, sazadarbojoties meklē jaunus risinājumus un veidoja savu vītu taidu, kurā gribīs dzīvot, tad ir pienācis laiks parodāt to arī citiem. Biedrība Latvijas lauku fórums aicināja lauku kūpīnas pīza teiktīs atpazīstamības zemē vīdīs cīmas, kļūstot par daļu no Latvijas vīdu cīmu kūpīnas. Šogad sastūra aizi lauku kūpīnam izpieja īgjot atpazīstamības zemi, un te ir izpiekļot pamanumam ne tikai savā novadā, bet arī visā Latvijas mārūgā. Vīdīs cīmas nav vīta, kur viss jau ir ideālai. Tas ir cīmas, kur cilvēki spēj kūpā risinot problēmas, izmantot savus resursus un drusmīgi izmēģinot jaunas pieejas. Informatīvīs seminārs interesētojam kūpīnam notiks šogoda 5. augustā 17.30. Vīdos trešdiņas ītvarūs. Vairāk informācijas www.livani.lv, kā arī laukuforums.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dienā šodien daudz vītas pēdās saule, bet pēcpusdienī mākoņu daudzums no ziemeļiem sāks pieaugt, bet laiks šodien būs sauss. Sazaglabosīs lāns, galvenokārt ziemeļu pusīs viejas, un gaisa temperatūra būs plus 21, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.

Laba diena, mēlīt, orgi, Latgales radio klausētojušamās skaistajā, burveigajā, saulēnajā dīnā. Jau trešdiņā darba nedēļas vits, 15. juļis, un esam pošā vosaras vidā. Kā vienmēr stundīnu viņam līdz divim, arī šodien esam kopā ar josim, lai sūtētu sirsnēgus mēlus un gaišus sveiciņus, un sumanotu jūsu rodus, draugus un paziņas svātkūs.

šodien savus vārda svātkus viņi Egija, Egmonts, Egons, Henriks un Henriks. Daudz laimes gavelnīkiem svātkus!

Gabar, mēs sveicīņus ar labo viļiemiem un vosreigiem sveicīņiem. Šodien lai ceļojas bierspēļas pusī Pīteram Šusteram šimā skaistajā vosaras dīnā. Raita sūļi gaišas dūmas, optimismu un visu to labo kūvēļa un sirsnēgus sveicīņus silta broļs Joņs.

Sirsnīgi saulaini sveicīņi ar skaisto kūzīdu puški, lai šodien ceļoj ar lobo viļējumi Madrijai šūsterei. Veselību, gaišas dūmas, divas vietēbu un visu to labāko viļēju un sirsnīgus sveicīņus silta vērs Joņš un visi tivi un mēlī.

Gaišas silti sveiciņi un loba viļjami, lai ceļoja šodien iz solu Mihalinai tabūnei. Lai veselība turīs, lai optimistiskas dūmas un raids sūļs arī turpmok. Melus sveiciņus silta Janka no Meža prospektā.

Sirsnīgi un mēlis veicīņi, lai ceļoju šodien arī Antiņinai buņģai. Lai gaišas dūmas, lai stipra veseļēba, izturēba un divas vietēba kotru dīnu. Sveicīņus silta Janka no Meža prospektā.

Sirsnīgi sveiciņi šodien laiceļo Joņam Graučam un Aināram Graučam. Paldies par atsaucēbu un paļēdzēbu. Sveiciņus sūta un paldies soka šūsteru saimā.

Būs Rīgas vīciņi, šodien lai ceļoja arī Broņislavai Gāzpažaņai. Veselību, optimismu, izturēbu un būt tikpat aktīvai un darbēgai kaileidšām. Vēlējums vīciņus sūta Jānka no Meža prospektām.

redz, ar to arī šodien dienas apsveikuma koncerts ir izskanījis, kā vienmēr paļdies visiem, kas bija kopā ar mūsim. Lai visiem veiksmīga saulaina izdevusies šeit darba dīna un tiksimies nokuršreiz visu labumu.

0: Starptautisko notikumu apskats. Vasala cīniem Latgales radio klausētoji. Aizvadītajā dinaktī dominē eskalācija tivojos austrumos īpašā ASV Irānas konflikts ap Hormūza šaurumu, kritisko naftas transporta ceļu. Starp citiem ievērojamiem notikumiem ir traģisks gunsgrāks Taizemē, kara darbēba Ukrainā, kairē Eiropas karstuma viļņs. Mani sauc Laura Sondere, ir tivokos minūšu laikā plotok apsvērsmēs, kas tad ir noticis pagojušajā dinaktī iz pasauļa notikumu. Galvenais pasaules notikums bija turpinota militāro eskalāciju starp ASV Irānu. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka ASV poriems Hormuza šaurumu savā kontrolē īkasēs 20% nodevu par kravas tranzītu. ASV karaspēks atsūks Irānas ostu blokādi, kā apnaļautu Irānas kuģim veikt pūrvadojumus. Hormuza šaurums ir atderēts, paliks atderēts ar vai bez Irānas. Mēs atjaunojam Irānas blokādi, kas tā ir nosaukta, tā kā attur tikai Irānas kuģus ir klientus ne iebraukšanas vai izbraukšanas. Visam poriem valstīm būs bez gūdēk, ja atklotā izmantot šaurumu, sacēts Trumpa paziņojumā, kas publicēts vītnē Truth Social. Trumps paviestie, ka amerikāņi turpmāk būšot Hormuza šauruma sorgi, ir taisnīguma vārdā īkasās 20% no kravas vietēbas par saviem pakalpojumiem. Tas esot vajadzīgs, ka ASV karaspēks varētu garantēt drūšēbu itamā cīši namīrēgajā pasaules daļā. Karstīvajos austrumos visdrīžāk paliks par ilgtermiņa pastāvēgu karu, norāda orvalstu eksperti. Latvijas universitātes vadošo pietniece politoloģe Žaneta Ozoliņa ir ģeopolitikas pietējuma centra direktors Māris Anžāns. Bet pasaules itim jaunajiem izaicinājumiem jāsauk dasalāgoties, jo īpaši attīcēbā iz Hormuza šaurumu. Žaneta Ozoliņa izceļ, kā ar savu paziņojumu Boltonoma saiminīgs nav jēms vārā ANO jūras tīsēbu konvenciju, kurumā nosacēts, ka purzavītošanos itimā jūras ceļā nedrīkst ierobežot. Bet Anžāns intervijā Latvijas televīzijas raidījumā Reita Panorāma atzīmē, ka Irāna šķītami ir sapratusi, ka nu var šantažēt reģionī pasauli. Slādzot Hormūza šaurumu, ir tagad ASV prezidents visdrīžāk izdomojis, ka var darīt tūpošu. Es sacētu, ka itas kars var palikt par ilgtermiņa pastāvēgu karu. Tas var palikt par tādu jaunu normālo situāciju, sprīž Anžāns. Naktī 14. juļa Taizemē kaidā Bankokas rajonā izceļīs spēcīgs gunsgrāks populārāk bārā natoļi no Latpharo ceļa. Gunsgrāks izplatījis mudri, nogalinojot vismaz 27 cilvēkus, īvainojot vairākai 10. Gunzdziesēja notikumi lokalizē, bet izmeklēšana par cēloņiem vēl turpinājās. Taizemes premjerministrs Anutins Čarnvirakuls sūlīja pilnu izmeklēšanu. Itas ir viens no novijušākajiem gunsgrākiem Taizemē beidzamo 17 gadu laikā. Bet, kas atsatīcās iz kara Ukrainā, tad turpinājās Krīvijas uzbrukumi i Ukrainas pretrīcīņi. Eiropa stiprināja atbalstu. Krīvijas uzbrukumi Ukrainai turpinājās, nogalinojot vismaz 8 cilvēkus, tamā starpā bārnu, īvainojot 29. Kievai citos pilsētos ir notikuši spiecīgi trīcīņi, Ukraina atbildē ar dronu ir raķešu uzbrukumiem. Bojot apmēram 21 Krīvijas tankuģi Azovas jūrā, infrastruktūru Krimā. Krīvija ziņo par mozokļu. Zaudējumiem. Eiropa rēģēja ar jaunu raķešu koalīciju sankcijām pret Krīviju, tikam Vācija finansēja 50,000 dronu Ukrainai. Zelenskis veic personāla pormaiņas, fokusējoties iz zīmes sazagatavošanos. Konflikts rada humāno krīzi enerģijas problēmas Eiropā. Rītumi turpināja atbalstu, bet kara darbība ietekmē globālo portikas enerģijas cenu, īpaši saistībā ar Irānas krīzi. Tikam Eiropā turpinājās ekstremāls karstums. Francijā slākti vai samazinotā jaudā strodēja kūdula reaktori, meža gunsgrāki natoļi no Parīzes iznecinoši vairāk nekā 1300 hektāru. Iepriekšējā karstuma viļņī, kas bija juņa beigos, reģistrēti vairāk nekā 10,000 smirts gadiem, galvenokārt vecāku gadugojuma cilvēkiem. Lielbritānijā bērnu veselības rodēto ir palikuši švakoki, vakcinācijas līmenis ir kritis. Pieaugušas astmas ir garīgos veselības problēmas. Tos ir klimata pormaiņu sekas. Valdības īvīši ierobežojumus, bet ekonomiskie zaudējumi i veselības krīze ir īvārojumi. Līdzīgi viļņi skar arī citus reģionus. Bet pavisam īsā par citiem svarīgiem notikumiem, tad Izraēlā koalīcija ir paziņojusi, ka Kneseta vēlēšanas notiks plānotajā datumā 27. oktobrī, kas būs referendums par Netanjahu līderību. Venecuēlā zemestrīces upuru skaits ir posnīts 4,5 tūkstoši turpinājās sāras. Bet Afganistānā atsagrīžās 1000 bēgļu. Ķīnā taifuns Bavi izraisīs evakuācijas. Dienvidāfrikā izmeklē futbolista Nova pēc pasauļa kausa. Nav nekāds pārsteigums, ka arī aizvadētajā dīnaktī notikumi uzsver globālo nestabilitāti, militāros konfliktus, klimata ietekmi un politisku polarizāciju. Hormuza krīze var ietekmēt pasaules ekonomiku mēnešim, bet humanitāros katastrofas, gunsgrāki, kārsi, korstums, prosasteidzama starptautisku koordināciju. Diplomātiskos pildis turpinājās, taču risks eskalācijai sazaglabojās augsts. Paldiska klausētājs pasauļa notikuma apskatu.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks, treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodiņ un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškeibu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškeibu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Trešpadsmitajā juļijā aizsardzības ministres Raivis Melnis tikos ar Latvijas gūda konsulim Ukrainā, lai pasniegtu augstus nozaris apbalvojumus par pošaizlīdzēgu atbalstu un aizsardzības spieju stiprinošu no karā darbības apstokļos. Ar aizsardzības ministra gūdas zēmi par īpašu ieguldījumu aizsardzības nozaris izaugsmī tika apbalvoti gūda konsuls Odesā un Odesis Gobolā Olegs Vretennikovs. Gūda konsuls Černivi un Černivcu apgabalā Ilja Hočs. Gūda konsula Černihivā un Černihivas apgabalā Olena Višņakova. Gūda konsuls Vinnicā un Vinnicas apgabalā Igors Skromnīs, kā arī gūda konsuls Zaporižjā un Zaporižjas apgabalā Jurijs Pidgornīs. Gūda konsuls Luka Lanskas un Donetskas apgabalos, kai Aleksandrs Paulenko, kai arī gūda konsula Paļēks Vinnicā Vjačeslavs Jarovīs. Aizsardzības ministra apbalvojums teik pišķiets ar mierki izteiktu oficiālu atzinējumus apliecinojumu personam par īpašu ieguldījumu aizsardzības nozaris izaugsmī, reprezentējot nozaris esošos sasniegumu nobirtījumu cīšā saiknī ar nokotnes attīstības ideju. Tis teik pasniegs par realizētiem jauniem aizsardzības spieju projektiem, spieju pilnveidošanu un izrodētu iniciatīvu stiprinot aizsardzības nozari, kā arī par ikdienas sadarbības veicinošanu aizsardzības ministrēja izsaka pateicēju Bolītu ministrējai un organizācijai uzņēmējiem mīram.

Šodien Daugavpilī noteik unikāla dabas aizsardzības aktivitāte. Rogeļu mitrojā dobā izlaisti 10-5 gadēgi Eiropas pūra bruņurupuči. Pasaukuma mierkis veicinot nozēmēgos vītējos sugas atjaunošanu un stiprinot mitrojo ekosistēmu Daugavpilī. Aktivitāte noteik projekta Latvijas un Lītavas porūbežu reģionu pilsātu mitroju biologiskos daudzveidēbas kūpēga saglabošana ītvaros. Rugiļu mitroji izaceļās ar augstu abinīku un ropuļu sugu daudzveidēbu. Projekta teritorijā konstatētas 16 Latvijā sastūpamos sugas, un lai mazinotu biotopu degradāciju, uzlabotu herperofaunas populācijas stovūkļi, izstrādoti biotopu atjaunošanas un dobas aizsardzēbas pasokumi. Tostarp invazīvo sugu ierobežošana, potenciālo vairošanos vītu atjaunošana un pūra bruņurupuču izlaišana dobā.

0: no 29. jūļa līdz 2. augustam Ziemeļlatgaļī nozares nosīs jau 5. starptautiskīs folkloras festivāls Lipa Kūst. Šogad festivālā līdzos vītajiem Ziemeļlatgaļis kūpam un etnogrāfiskīm ansambļiem festivālā pīzadaļāsīs arī visi no Reigas, Pūļejas un Indejas. Krošņos svātku norisis koncerti un danču vokori, pieskandenos bolvus, viļako un upēti, kā arī visosīs Madonas novada Barkavā. Īpašs notikums šogad veļtēts izcilos Ziemeļlatgaļas teicējis Margaritas Šakenes simtgadai. Tradicionāli arī vīna nu nātiemamam hazartiskajam festivāla Lipa Kūst sastodaļam būs stiprūs krieīns. Timā orvalstu visu kūpas, gan arī ik viens cits interesants tiek aicinots porbaudāt savus spākus, veikļēbu osprotēbu atraktivitāti, dažādos ākēgūs uzdevumos, kas apvītoti pa visu upētis cīmatu. Bet atklošanas lalīs koncerts 30. juļī 18. Bolvu kultūras un atpūtes parkā. Ar festivāla programmu var iepazīties balvi.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien daudz vietas pēdējās sauļa un vien piecpusdīnī mokūņu daudzums no zīmeļiem soks palonotīs. Dīna gaidama bez nūkrišņiem un sazaglobosīs lāns, galvenokārt zīmeļu pusis viejas. Gaisa temperatūra šodien plus 21, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīs mūs internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasala cīniem ielatgulis radio klausētoji. Aizadītajā dinnaktī dominē eskalācija tivojos austrumos īpašā ASV Irānas konflikts ap Hormūza šaurumu, kritisko naftas transporta ceļu. Starp citiem ievērojamiem notikumiem ir traģisks gunsgrāks taizemē, kara darbēba Ukrainā, kairē Eiropas korstuma viļņs. Mani sauc Laura Sondere, ir tivokos minūšu laikā plotok apsvērsmēs, kas tad ir noticis pagojušajā dinnaktī iz pasauļa notikumu skatojas. Galvenais pasauļa notikums bija turpinota militāro eskalāciju starp ASV Irānu. ASV prezidents Donalds Trumps paziņo, ka ASV poriems Hormuza šaurumu savā kontrolē īkasēs 20% nodevu par kravas tranzītu. ASV karaspēks atsūks Irānas ostu blokādi, kā apnaļautu Irānas kuģim veikt pūrvadojumus. Hormuza šaurums ir atderēts, paliks atderēts ar vai bez Irānas. Mēs atjaunojam Irānas blokādi, kas tā ir nosaukta, tā kā attur tikai Irānas kuģus ir klientus un iebraukšanas vai izbraukšanas. Visam poriem valstīm būs tīsēbas gūdēgi, ja atklotai izmantot šaurumu, sacēts Trumpa paziņojumā, kas publicēts vītnē Truth Social. Trumps paviestie, ka amerikāņi turpmāk būšot Hormuza šauruma sorgi, ir taisnīguma vordā īkasās 20% no kravas viertēbas par saviem pakalpojumiem. Tas esot vajadzīgs, ka ASV karaspēks varētu garantēt drūšēbu itamā cīši namīrēgajā pasaules daļā. Karstīvajos austrumos visdrīzāk paliks par ilgtermiņa pastāvīgu karu, norāda Orvalsta eksperti. Latvijas universitātes vadošo pietniece politoloģe Žaneta Ozoliņa ir ģeopolitikas pietējuma centra direktors Māris Anžāns. Bet pasaules itim jaunajiem izaicinājumiem jāsauk dasalāgoties, jo īpaši attīcēbā iz Hormuza šaurumu. Žaneta Ozoliņa izceļ, kā ar savu paziņojumu Boltonoma saiminīgs nav jēms vārā ANO jūras tīsēbu konvenciju, kurumā nosacēts, ka porzavītošanos itimā jūras ceļā nedrīkst ierobežot. Bet Anžāns intervijā Latvijas televīzijas raidījumā Reita Panorāma atzīmē, ka Irāna šķītami ir sapratusi, ka nu var šantažēt reģionī pasauli. Slādzot Hormūza šaurumu, ja tagad ASV prezidents visdrīzāk izdomojas, ka var darīt tūpošu. Es sacētu, ka itas kars var palikt par ilgtermiņa pastāvēgu karu. Tas var palikt par tādu jaunu normālo situāciju, sprīž Anžāns. Naktīs 14. juļa taizemākajā Bankokas rajonā izaceļīs spēcīgs gunsgrāks populārāk bārā Natoļinu Latpharo ceļa. Gunsgrāks izaplatījis mudri, nogalinojot vismaz 27 cilvēkus, īvainojot vairākai 10. Gunziesēja notikumi lokalizē, bet izmeklēšana par cēloņiem vēl turpinājās. Taizemes premjerministrs Anutiņš Čarnvirakuls sūlīja pilnu izmeklēšanu. Itas ir viens no novijušokajiem gunsgrākiem taizemē beidzamo 17 gadu laikā. Bet, kas atsatīcās es karu Ukrainā, tad turpinājās Krīvijas uzbrukumi i Ukrainas pretrīcīņi. Eiropa stiprināja atbalstu. Krīvijas uzbrukumi Ukrainai turpinājās, nogalinojot vismaz 8 cilvēkus, tamā starpā bārnu, īvainojot 29. Kievai citos pilsētos ir notikuši spēcīgi trīcīņi, Ukraina atbildē ar dronu ir raķešu uzbrukumiem. Bojot apmēram 21 Krīvijas tankuģi Azovas jūrā, infrastruktūru Krimā. Krīvija ziņo par mozokiem zaudējumiem. Eiropa reaģēja ar jaunu raķešu koalīciju sankcijām pret Krīviju, tikam Vācija finansēja 50,000 dronu Ukrainai. Zelenskis veic personāla pormaiņas, fokusējoties iz zīmes sazagatavošanos. Konflikts rada humāno krīzi enerģijas problēmas Eiropā. Rītumi turpināja atbalstu, bet kara darbība ietekmē globālo portikas enerģijas cenu, īpaši saistībā ar Irānas krīzi. Tikam Eiropā turpinājās ekstremāls korstums. Francijā slākti vai samazinotā jaudā strodēja kūdula reaktori, meža gunsgrāki Natoļi no Parīzes iznecinoši vairāk nekā 1300 hektāru. Iepriekšējā korstuma viļņī, kas bija juņa beigos, reģistrēti vairāk nekā 10,000 smirts gadiem, galvenokārt vecāku gadagojuma cilvēkiem. Lielbritānijā bērnu veselības rodētoju ir palikuši švakoki, vakcinācijas līmenis ir kritis. Pieaugušas astmas ir garīgos veselības problēmas. Tos ir klimata pormaiņu sekas. Valdības īvīši ierobežojumus, bet ekonomiskie zaudējumi i veselības krīze ir īvārojami. Līdzīgi viļņi skar arī citus reģionus. bet pavisam īsai par citiem svarīgiem notikumiem, tad Izraēlā koalīcija ir paziņojusi, ka Kneseta vēlēšanas notiks plānotajā datumā 27. oktobrī, kas būs referendums par Netanjahu līderību. Venecuēlā zemestrīces upuru skaits ir posnīts 4,5 tūkstošus turpinājās sāras. Bet Afganistānā atsagrīžās 1000 bēgļu. Ķīnā taifuns Bavi izraisīs evakuācijas. Dienvidāfrikā izmeklē futbolista Nova pēc pasauļa kausa. Nav nekāds pārsteigums, ka arī aizvadētajā dīnaktī notikumi uzsver globālo nestabilitāti, militāros konfliktus, klimata ietekmi un politisku polarizāciju. Hormuza krīze var ietekmēt pasaules ekonomiku mēnešim, bet humanitāros katastrofas, gunsgrāki, kārsi, korstums, prosasteidzumu starptautisku koordināciju. Diplomātiskos pildes turpinājās, taču risks eskalācijai sazaglabojās augsts. Paldiska klausētājs pasauļa notikuma apskatu.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Es uzmeklēšu savu savis, saka kungs, un es īceļšu tom vīnu gonu, kas tos ganējis, un es, kungs, būšu jūs dīvs. Baznieca pīmiņa svāto Bonaventūru vēskupu un baznīcas doktoru, lūdzot jo aizbildnīcēbu, jo palēdzēbu mūsu vajadzēbos, arī poši mēs nūžālosim savus vainis, lai varētu cīnīgi svinēt šos svātūs noslāpumus. Es atsazīstu visu varenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nulaidību. Muna vaine, muna visu lavoko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mosas, aizlūgt par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums, visu varenais dīvs un pīdīvis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvī.
1: Āmeni.

0: Lūksimies, visvarenais Dievs, tevi lūdzam, mums, kas svinam svāto vēskupa Bonaventūras piemiņu, ļaun saimt goreigu lobumu no jo mocēbas, un vienmēr atdarinot jo dedzēgos mīlestēbas paraugu, caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto goravīņēbā Dievs, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Lasējums nu pravīšais ēja gromotas. Taisa, ka kungs, ak asurs, munas bardzēbas reiksta, un vāzdomunā rūkā munas dusmes. Es siltu jū pret bezdīvēgu tautu, dūdu jam pavieli pret ļaudim, uz kurim mani dusmes, lai es sagrop īpašumus un salaupa laupiejumus, lai nūmat jūs samiešanai kai īlas dubļus. Bet es pats gon tai nadūmoju, un jo sirds netaitū saprūt, jo nūdūmūs ir satrīkt un iznacinot namozumu tautu. Jo es sacēja, ar savas rūkas spāku es to izdarēju, un ar savu gudrēbu, jo es esu protēks. Un es aizvoču tautu rūbežas un izlaupieju jū krojumus, un kai spāka vērs nūgožu sādūšu strūnī. Muna rūka, kai ligzdo atviera tautu bogotēbas, un, kai teik savoktas atstotos ūlas, tā es sagrobu visu zemi, un nabēja nivīna, kas soktu kuļt spornus, vai būtu apsliepis atplietis kņobi un īzapēkstējīs, vai tad cirvs līlēsīs to prīškā, kas ar tū cārt, un vai dižosīs zogis to prīškā, kas ar tū zogēji, it kā potoga gribētu sašūpot tū, kas tū pacielis, un it kā vāzda gribētu paceļt tū, kas nav kūks. Topiec valdnīgs dabasu pulku kungs uzsūtēs jūs traknajīm nūvojēšanu, un zam jo gūdēbas īzasviļas dagums, kai māc uzlīdzmot gunsgrāks. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicēja Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģeļa, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tumā laikā Jēzus sokdams runot sacīja: Tāvs, dabas un zemes kungs, es tevi slavēju, ka tu to esi apsliepis no gudrējiem un protēgajiem, bet atklojis tu mozējiem. Jā, Tāvs, jo tai tev bija labpaticis. Visu man ir devis mūns Tāvs, un nivīns napazējis dālu, kai tikai Tāvs, un nivīns napazējis stāvu, kai tikai dāls. Un tis, kuram dāls gribējis to atklot. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!
0: Jēzus tikko dzirdētajā lūkšanā pazateicās Tāvam, Dīvam par to gudrēbu, par tom dovanam, kuras mūsim cilvēkiem atkloja, bet tie ir tie pībiļde, ka nav uz gudrējiem un protēgajiem, bet gan mozējiem. Vai mozējiem nav gudrēbus un protēguma, jeb kas ir tī mozī. Tie ir tī, kuri napazaļaunās tiešu uz šom spiejumu, uz savu gudrēbu, uz saviem talantiem, uz to, ko esmu savā dzīvī sasniedzis, jo golgolā pati golva no gudrība ir cilvēka pestēšana, cilvēka mūžaigo dzīve, kur ne ar kaidu cilvēcisku gudrību, ne ar kaidam cilvēciskam spējam pats cilvēks sasniegt navar. To var izdarīt tikai un vīnīgi, atdūdūt sevi divu rūkos, pazaļaunotīs uz Dīvu, jo Dīvu šo darbu Kristus pie Kristēvu ir izdarījis. Mēs cilvēki varam to tikai paimt, kai Dīva dovanu, kai Dīva žielestēbu, kai Dīva mīlestēbu. Daudz, kas šumā dzēvī mainās, arī valstis, varenes valstis, izaveidojās un kreit. Cilvēku sasnāgumi arī tāpat. Cilvēks nekot naredējis, neko neizgudros, neko, kas būtu piļnieks, a kaut vai kas cilvēkam dūtu īpašu dzēvis ilgumu, pagarinotu jo dzēvi. Gan jau cenšamies, dūmējam, rūpējamies par savu veselību. Bet vienalga pīnok te dīna, kad jo atstoja šai pasaulē. Ja bagotī cilvēki, kuriem naudas ir papilnam, neko nav var izdarīt šo fakta prīškā, kad pīdzēvoja slimēbu. Nedzīdinājumu slimēbu. Un ja cilvēks nav spiegs sevi atdūt dīva rūkos, priekš jo tas viss paliek tikai un vīnīgi tukšēba. Ar tū šķītami dēļ jo viss arī beidzās. Ja cilvēks tomēr visu, kas jau ir, visas spiejas salīk un veltē, lai rūpātos arī par savu pestēšanu, par kur savu glopšanu, pazaļaunotos uzatacot dīvam, tad visam tam, ko es daru, ir visdziļoko jāga. Un pat brēdisku mēs saucam par novi, ir visdziļoko jāga. Tāpēc, ka cilvēks īt mūžēgajā dzēvī. Un tos ir tos patīsēbas, kuras saprūt tas cilvēks, kuram ir tie vienkošo sirds, kurš skatās uz Dīvu, kurš pazaļaunās uz Dīvu. Šo paļovēbu arī mūsim vajag. Nā, tas nenozīmē, ka mēs esam muļķi. Varbūt pasaules acīs, bet noteikti ne Dīva acīs. Dīva gudrība tie ir arī svāto gura darbība, kad Dīvs darbojās cilvēkā. Īsnok pie tīm, kuri ir pazemēgi, atvārtu sirdi, vīnkorši, kuri ļoti labi saprūt, un apsazinājās galvenais un svarīgākais nok no dīva. Āmen.

0: Novieļēju divams cilvēku vajadzības lūksimēs, lai Dievs arī turpmāk vodavusu pasauli pa mīru un labklājības ceļu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai Dievs dot labvieļīgus apstākļus evaņģēlija sludinošanai visā pasaulī.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai cilvēku sirdis plašāk atsever Dieva patīsībai un žēlestībai.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai Dievs pasargoja savus ļaudis no neticības, no ticības nolīgšanas un citiem smagiem grākiem.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūdzamies par mums pašam, par mūsu draudzi, par Latgaļas radio klausētojiem un Facebook skatētojiem šos svētos misijas nodomā par Daugavīšanu. Griboņiku ģimeņu dzēvējiem, lai mums visiem ir šai vienkošība paļojvēba uz Dīva žēlestēbu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūdzamies par tiem, kas ir aizgojuši mūžēbā, lai Dīvsim dovai šo svarīgo žēlestēbu mūžēgu dzēvi kūpā ar jū.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Kungs, Dīvs, uztrivusi ļaužu saimi savā žīlestēba un voditū ceļā uz mūžēgu dzēvi, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Āmeni.

Visu no tos dēļas esam sajēmuši veinu, kur jau kuriem šo veinu kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par korēku cierīnu.

0: teicu, broļu nosis, lai Dievs būs varējis saukt viņam šo munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par godu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam labvieļīgi uzlūkoju upur dovanas, kuras veļķējumu uz svāto oltaras un uz svāto Bonaventūras pīmiņu nasūt mums spīdūšanu, lai tos kolpoj tava vorda gūdam caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestiešanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visuvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Jo ar tavu svātu uz breinumainu līdzēbu, tu namitēgi atjaunoji baznēcu ar augļiegu spāku un sniedz mums tavas mīlestēbas nūdrūšanojumu un mudunai piezadaļēt pestēšanas nūslāpumā, sekojot jūs breinišķēgajam pīmāram un pazaļaunot uz jūs namitēgu broļēgu aizbildnēbu. Todēļ, kungs, arī mēs lēdz ar eņģeļim un svātajīm, tevi atzēstam līksmi saucūt.

Kungs, Tu esi patiesi svāts, ikvīna svātuma olūts. Topiec mēs Tevi lūdzam dori svātas šos dovanas ar Tovagora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotēji sevi atdeve cīšanam, es paiemi maizi, un Tev pazateikdams lauza, un Deve sevi mocekļim sacēdams, jemit un iedit nu tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas pār jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņu mēs paiemi biķeri un vēlreiz tev pazateikdams devis saviem mocekļiem sacēdams: jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit to munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam ceršanos, leic pat tavai atnokšanai.
0: Topiec pieminot, jo novin augšām ceļšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīnēgus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī, un darī tū piļņēgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņi un visiem goreidznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām ceļšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā un ļauni jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāli par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžēgajā dzīvī, līdz ar svātū dīva dzemdētoju, jauno Mariju, ar svātū Jezupujos lēgu vaini, ar svātū Bonaventūru, kuram dīnamies šodien, pīmanam ar svātējiem apostolim un visiem svātējiem, kas tevi ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jīmā, tev dīvam uzvarenējam tāvam, svāto goravīņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļo.

0: Atpestē mūsu kungs no ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brīvi no grāka un pasargoti no jebkāda namīra, gaidot svētīgos cerības pīzapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoļiem mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu. Raugīs navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tovu goru.
0: Niekam citam mīra dēļ.

0: Dievajas mūs ir pasaules grāfus, svietējie tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

0: Lūksimēs. Svātūs nūslāpumu atjaunoti pazemēgi Tev lūdzam, Kungs, lai pēc svāto Bonaventūras parauga mocemēs atzēt Tū, kam jisticieja un savos darbos ēstinot jo mocēbu. Caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu goru.
0: Lai jūs svietie visuvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicība Dīvam.

Mājas. Dievs svietēja savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaunas svātos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnumusam skumēm un nalaimēm, caur Kristu mūsu kungu.

0: Visas gaismas izdzisušas
1: ir tims.
0: Latgales radio laiks
1: 11. Vakarā.
2: Jūs klausītās Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.